0: na wutiri pai wo wuti fatimi dwa wo sɛ wo na kɔ wo na aba obi wo na som eni hu sɛ ne kane kede de no obi apampam tutu na fekɔ ntimi fa nto ne tim no ayɛ dɛ wanunum tum ne kane ne aba heba enya nkita hodie ɛbrɛ ne ntitie ne ye me ba bɛsɔre ebia wo tie me wo de anyɛ wani ɛyɛ diabetes ɛyɛ hypertension ɛyɛ stroke ɛna akwa to Otu ase na etwe wo sisi ene eye wo ya sai ya die we nim nyina eye bonus e wo aso wa o ba me fani free wo ya bem wo aboda bridge wo ya bem makodi oto ebi ye ba me wo mampa wa wo de kofle ku bensu anom me wo nua wo kwa kono anom e ba be siesie wo ma so agina wo na so se abrantie sai so na e ma anom ahimfie ho nye gonorrhea e ha mo syphilis e ha mo candidiasis e se infections anka sei how ye pa sebi wase ebie woni be mesi a woni atenka obi o wase bi woni be mesi a enka be ba no be ma ne kwa wonye den o ma biem se wo ba ebie he ba clinic na wo sa ha wona minu ya ba ma ye powder won wase obi a wo de kofla ewo na ye den edia e ba be siesie wo ama so ho aye den aye kama be ma no ba wonye den onko sa so na mo HIV mo wa aba mo mojem no mo ma ni mo mu hu da bia me ka me se o sa wo hoi diabetes wo hoi pressure ewo hoi hepatitis ewo hoi sa ya de we nim nyina betra woni pedium infections e be ka ho na se wantimi antrite wan hwa wo be fon ye be ka se HIV so na nye dai enye HIV enam se ye mo na mo ne ho odin ti no aboye hu amene ye ho e kire ye tie ne ye ebie heba me se wo ye kirejefo abra member obi ansroja breku ani ahomachem amedia medema mie ne neka me mo akwa kono aye dai andum ne yon hwe system no sem wo ne betrem ana asenye dai entinem eti ebie heba be catch wa sen hiv mo wa no ebi wo moja ani mu a bo modi so betum ni kana anima benya nkitan wo de na urade afam so aye dai aboa wo je number no na so frɛ na de wo ntiasie no aye dai wo bisa number no eye
1: 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541
0: 06 06 5 1 5 1 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 7 8 0 6 5 1 5 1 ebi eba me number no se no se kumase me wo kwada so edwina se kwada so edwina se market na ti wa na me yede me wo mo am wo buno ne mpatamu no ye wo doma ahinkru ebra da dwom apia ku bi coast na kire wo pe ene ye wo afo go so ukwada ne ye wo da bia metra se wo Genesis FM premises wa ena ba bia ni sefifo ne nyina nhia me wo adehye FM eye efiada ne efiada bia mo am busuafo wo enkrane ne mantamu no ye wo kaso millennium adade last stop Kaswa Millennium adade last stop Tumrikana bra na tweden po nyankopo ne nsanye tia se enyede enso ogie wo hene me sori su bebre na dia so mutrim se wo mode ne yesunsun mu yade wo mode ne yento yade yato dia mo mo obisime maami ani fra ne nana ani fly enda mesume ni aba fra eye nsaya de tie ne ye yade bi wo ne wa abusue mu a wa wo betimi agina etu yade na se yede efro enfan se utrim se wo de ne yesunsun mu yade ebie heba meme ni abrante a meka se trade up onyankopon ekura me ensu ahodo wo asase su tamachi enu ahodo tamachi enkonwa tamachi ensamafo tamachi ahonhom ni abofo atwa asase su ehia nyina yede etamachi ne nyina ne se meme mfa mama mra ne mama ne yede eni agro enti se yesunsun mo se ye hunam mo wo ba maso ya wo da se ho ayede ato me nya afi na mbe kirekire obibia wo dia ne se ho ayede ato nya bene ni asa se wa bena tie duro kan yalefo ma ne yede ensoli nyina ene du di be de ebeko eduba bia wuwo bia bo modine tumrika na ni ABA heba enye nkita hodie na twedi apo nyankopon enfam so na yaresane fa hodie nyede enye odia mesi wo nyame nsa nyeti ase nyede enso odie ABA heba waje meso se onyame nsa yede ewo yes oba padu a wase afram ni kina man bosu nyina ata wati pia meji esuo ni di na meji ahohum ni di omu nyina enta mechi na omumu mechi dom tumrika na bra na urade nyankopon enfam so na ayaresane fa hodie nyede enye odia
1: yo ABA Herbal Center